0: Toto je Orava dneška. Orava, ktorej stačilo sotva štvrť storočie na to, aby sa zmenila na nepoznanie.
1: Jo.

ináče, valí mi už zápach snov. Impuls chovám, prednášam, jak nemám kľúč v bráne, jak nemám pedál, by ty rozdával. Na stenách zostali mi už káry. Zimu mravých noci stretávam, že z rovnakých ulic padá nám deň. Poznám tie miesta a tiež zapadám k vám.

dno. Rovnaký schová slova za stôl, jak stovka rýb zudíc mapa padlom. Bolí ma šíp chrbát, kráča zámkom, komfort mod niečo ako Range Rover, pomalé tempo, zapínam sa. 36 je variál, izba je v plameňoch, zázrak, že vlasy mám. Vypadol na perón, priniesol hladomor, myš v potravinách. Vplyvom zabíja básne, skryl tieň, upadá záves. Na hrudi v pári diery vrie, poznám tie miesta.

0: Legendárni The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na Trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj mediálny partner Radio Wave. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
1: Casablanca. Casablanca. Cestovatel.

0: No ale to všechno až za chvíli.
1: Legendárny The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystupí na trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj mediálny partner Radio Wave. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
2: Hotspot. Pořad o trendech, které nás pálí. V kontextu. Poslouchej každý čtvrtek od 16 hodin na rádiu Wave. Hotspot. Hotspot.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.
4: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Daj, ja som by som si fest pustil byť, ale som taký, že...
1: Ďalší deň, tak spať
0: ďalší. Som nespobar sa. Ale si ho určite pustím.